0: Ngayo.
1: Weho bedi piera buru ya bungwan. Tonnea bich. Speak fama. Bon ma pegik.
2: We mana chwara bon ma mana. Mego kona no etie kare wile woka wile no kona wile ma ma. Chan ponyo jo eno dun tigwa ba ma ma. Bon belak mo. Niyo kelo.

0: petit.
1: Ah, ok. Wabiru moro kwe uchunwa. Winye. Ah, so, lofti kumamba. Makere oporo kiludiru. Lube tu peke.

Mekachara nung weche el kara tiki bot fali pupa wati wani sans tawi la infidiu. Kara tiki bot shinka duku nobe dong tika konyo wame teru wati. Neke kapawi ya piju dong me teru wai odlo kangecha wa bitki kome meidi cheng.

wi dano don wilo koni karke ne rik pe tuo tuo ni kome me achiel kayini ngeo ni ni tiedi tiki de pekome tuo siplis komi unyo ibini tuo tuo siplis mwaka mara polo karange koi wingi nana lo kukari lo kumpekome tuo ni yini beri kiri karme tuo itu UTI komi ay nana tenlo kani karke ne UTI tu advancing komi tuke lo peka pari komi wi tu wilo koni yi rik pe tuo UTI yini beri kiri karme tuo itu gonore komi mani chawe ni gonore adulwenye lwenye poli komi tu advancing level loko tuke lo peka pari komi wi wilo koni yini ni tieni pebi ni tuo tu gonore ya yin karuke ne ene telo kani birika tuwe kandida unyo tuwe Manila sisi komi jeri odi ya tuwe chini pego ni tieni ba tuwe kandida binu mago yin heri chawe ne telo ki tuwe kandida tuke lo pega poli komi uweka chawe ni tuwe dungti komi we dungtu wilo ke lo kum kandida uweka chawe ni jua polo dungtia kari ya nywene tuwe ni antuwe kwano kani tida neko dano giri roma pupad. Tika yelo dane roma pola pupad. Tia kela lot of complications kum dano hi roma pola pupad. Wekonga na loki ni wing. Pola karana waju kita kuda na kwano kane kwa abu kere wing radio. But bene kumbeda meta washi kudi niye na kwano kane wing radio. Chawe ni kita metia yelo kere dano kado riu ke komi enene. Mia chela chako kere mon unyo mege. Unyo yini nyaka mono wa meti winyo radio. Ginana loko kane kate time komi. Chakwano ke kinjua mete mitakonya. An katwere mo batwere ye. Digine yini bini odarwate keda. Dako mono wa meti winyo radio no. Yini teke ngeo niko riginoro tika bedu kati nyimi me moni ni atata. Ame bedu kumbala chak lokolo balle. An gini karuke ni kati kuma duonga pime tukutuku. Bedu kaonyi kuma duonga pime tukutuku. Bedo bala chak lokolo balle mwije na de chawke ne pemirba mwije raj ma tek bedo batongwe na mo balle and unity when you read you itama ni kudi ngowe kuginute berikati komi nge ni kudana kwano kana ngweni a chelore ye unity karie meario yine ni tie ni tiki de peri lokom period ene yini tie ni kamire nen period ni chako nunga rema tek yini dako moni rema ma yini nuwa tek mogo pini na rio ame piri weng piri mo bele ko ba daka me teme tinyual ukeru kuma racha mani kulinituri ikomi yini duwe acheli tinde no piro di rio pingo nga weche ni daka makome yo duwe acheli miro nen piro di rio yini tinde no piro di rio ineno piro di achaki duwe ineno piro di kaduwe doktia tum an piro di mamigi do karaka ne pechok watikiri juwa pula medu neno piro di kwala kwala manunu duwe ni doka chaki ni doko chaka te nupo inipure ya teko piro di yini tamo ni mundo ako pido piro di neno gine tabi doka katiko inido pe piro di kudi ni tuke lo peke anda mensu sako ni mamigi watikiri sectors of pole from gine mote lunkani beta omud up to gine mote lunkani reflect protein ame karaka ne kudi ni ubala kutichu uweko yini tikati mekiri laine piro di mono yini peke de koma yot yini daka mona meneno piro duwe chele riyon bini ori ya rwana nene kireme joku remone kumi kape remono bichwele kama raj chame yin petu aromaro mea dek ene yini tieni neno enrema ma yini nene piro di kita katuke rema chole mo poro kwa hama maka ka chole chuche mebedeba peani yanki tamira poro kede kaya ngeo ni remo maoriti kati kumi hama chole mo maka kukaiti neno piro bedeba na remo maikuwa kodi ngo beda wachokan digine ya chone bini ori ya yin pebedu gina mo topu kwa chungu. Mandi ya timeko muna pol matek. Yin na meremo ya tajua karaka komikom kire kene. Yini daga muna kati winyu radio. Yin na me periodu ya tajua karaka komipire kene. Mando mpe neno period. Itiko do doko mwaka chel. Itiko do doko dure pol matek. Yin do mpe ti neno period. Itama ni ngwa mo joko periodi komi. Tekin neno ni kudana kwano kani birika nywene kede. Kuli nitika kele yele kumuna pol. Tia joko periodi lelo lebo la pupat. Ena natelo kani. Digni bini ya waka nil kereme jogu remo ke komi. Yine ni tie ni kewe ku remo no berika jogi komi kanono. Ama yin pe paru pi kuoni. Chenga remo na muchi komi. Eni na do yini ni ankeni ya da. Kuni tuwaru kwenye nyodo pe tuwaru kwenye. Eri chawa ni anatelo kikaiti winyu radio. Ama nyeo ni piru ni joke kikomi pire kene. Bini ya digi. Waka nil kereme konyi. Loko kena win radio wa mirli ni ngei kan ene. Yidoro na manyimi memoni no beru yil matek. Chao kena wanyo kwa duchu kai mwanyo tebero lead matek. E na yini tieni nene nyimi memuni wanyo kwa duchu. Hani yil matek kai mwanyo mwako teda kuboru. Itama ni ngoweko kuriginita teme kituno. Kuditi komi. E na yini ti kuwoko no. Kuditi komi. Mea dek nyuangweni ye. Inene na yini tieni laju wawo yin matek. Wano tike de mega matite nganka na mate winyo radio. Maine tieni laju wawo matek. Heno kene tieni kalacho bino mirepe kun laju.
kong laje ni tini katende kimiro ke kanya nono. Timu na puli chame dope kanya laj, dakika riok, infaka do laje ne retap, miro karuko mo yor yor. Kapere nyute laj na kibon. Itama ningo weko ginto temikitu. Pego tigine mote lunkani yuri kasi nindex. Hame karuke ne tike de pego, weko chewe ni yene telo kani, yini tika developing what we call prostate enlargement. Inene uru jo apulu tika ketigu pira me laj. Uru tama ni jo mete ketigu pira me laj, gitike de pego metu diabetes kiken. Hame karuke nubelo pego yu lauge. Eni kuli ni tima raj teku rikumi, teke lukuri pego ni. Dong yina me lao tere tere. Yina me laj wangi ma tek. Yina me lao la cha yelo nyo racha kwa. Hame nute dunya me beriba piute te dikenu. Laj kate ne kitere mi piri ma tek. Yina tama ni ngote ke lo pego ni. Digene ya ebini oryad. Wakonan kire me kunyi. Loko ke ni tini jo ke ni na tini dog laj dang pe lao la cha duong. Kala chene kubirika utono laja tona manono. Te winyu radio. Digene ya ebini oryad. Wakonan kire me kunyi. Yino no adene lao la cha tar. Kumbiriba la piya me mari chawa nono. Yini tike de pego. Kakanitika kuwa ya bini or ya diri, wakonen kireme konyi yigo ikompeko no. Loko kena winredi ya mamirni ni wachikani nge, tilo ume onyual. Kwe nen kwe karama yini nonge kede chwari, unopeko moro kikenpe kumi lo ume onyual. Inyuala tina chel, inyuala tina rio, kwenye inyuala tina dek. Hedi chawe ni yananatelo kani, lo ume onyual tumero teko mono ke lobokan. Inoni yana yini tieni, pero mati on malma megi katir wati ke chwari lo ke buru rem ti matek amina itamani ngome te ke lo kure remi komi rema ma yini ti nungi on malma tek katir wati wuri buru ni ngote ke lo mani ni cheri on yat kanoro wuru ma on nyelo wati ni tuote do i dogon nyali an kar ke ne pe wati ngomo ke lo tuote do i dogon nyali ni umi ya tor ke ni wuri moñe moñu duchu ala ala ka pe komi Guma raj dung timo na pula mo kwanye onywal guke chawani. Ni beye lo kumpega na telo kukani. Kado ker guma raj yu kwanye onywali. Ando gina rong wache pege. Edo ina tiyeni tiyeno kena mo kwanye onywalere. Naka chawanya rem purpo kwe kome. Rem me onywale putiki rachiel. Itamani ngwa raj. Diga ni kati winyu redi ya mina. Kuni ti winyu redi lo bahogo. Kuni ti winyu redi ya moro. Kuni ti winyu redi chudan. Kuni ti winyu redi ya lamo. Kuni ti winyu redi ya winyu redi yo. Tuwa pika pula popat. Jini ti winyu redi nwaya. Iti ya moro. Iti within Gulu City kan Gulu District. Iti umoro. Ma jini ti winyu redi yo. Pega matelo kukani te gudu mwona duong. An mwona pol tike de pego ne ba. En la jini nwoni katilwa tike de chwari. Harem ti mateko. Pego ni tie. Mea ryo. En la jini tie ni. Jini karo kena telo kukani. Iti kena rema teka mati pengi. Mando rema mati pengi ni jini cheri ori atkanoba. Uwurti mabduno scanning. Unyoko menyo pengi. Uwechini tuwo morti pipi tu ponke onyual. Jino rama uwechini pipi tu ponke onyuali. Pipi motu guwore ke onyual mamegi. Hene wako jini tinu nga rem ti matek. Eni wako tinu nga rem ti pengi matek. Mana rema mati pengi ni mea chel. Karo kena gini binute mako pengi te tudu pengi uke king. Karo kene tiene gini binte chele ko pingi ame mago teki bongo nuta ya katera eno kene tiene ture pingi kana mabiriba ya tina matia miele pingi lako kerutom jote miele pingi jino me pingi miele woko jino me gini birika ture pingi mabiriba ngatamate inti ya ture yeno jino tika maraj ena mira wechi ni loko telo kukane koni tiwinyo loki miru konyi loki miru yabwany kakana me pego ni tiye wehe bina miene ni kerameti chuka ye mante time kumu en pego mati onyuale Tuwe kwa mwona pole chawa ni tika developing cancer me onyual. Pia ntuwe ni teke uro maka onyual kuduchu. Upi chako ruodu ke onyuali bala bie. Kau chako ruodu ke onyuali bala bie. Te tuwa kwa kuduchu. Kabu uro tuwa kwa onyuali duchu. Ando kireme kunyi pe. Kireme kunyi dung pege. Ana te loki winyi lokani. Te kie npure te lokane yin puri ti mababe. Puri ti cham puri ti matu. Puri ti wuti tieni ti nyero. Eno gireni tieni kati wati chuwere rem ti komi. Binen chawa miru muke de pego ni yene. Chawa miru wano konyi kede na natelo kane chawa ni. Kaiti winyu radio, lok na machima kwa nabori. Dige ni anatigulu, yako chone bini oryad, biru atakeda, wawonen kremete kupeko no kuduchu. Lok menyual. Yine ni tie ni tike de para mochuru wiuke lobo kan. Itamu tamu di chenkiri di wora gamere dan pege. Pie ni nyuala tina chelki kende chunga moni nyual pe. Hinyuala tina rio de chunga moni nyual pe kumi. An pengi unwa wega nywal do chungi kuma manunu. Ibero ka launge wari atapul matek. Meta manimi rinywal. Loka yini tika ruatike di kununu. Hena yene uchege ni ucholeko. Edo yin kwe nywala tina chel. Hinywala tina rio. Yunga chendo kute watini uchege ni ucholeko. Miru wana kiluki wii. Kaiti kinjua mo nywala tina chel. Hinywala tina rio.
yung chendo kutye wachinu chekno chuleko, koni tuwaru lako na machima ne uke diwori kumaberba, lako na machima kwa noburne ukabe, digene yini yao kweke kaniti kweye, puku ko choni yodi atkong, kwa anabina kwed kweda ma kwed dikomi, e nanatelo kutimu na pola mana konyo gi, hamarege na tini dunu kiru gimati madung pere, ulawari almatek, Lokamote loki wigino chere gyo chule. Hena anabiru kere karme konyo gi. Uchere mwara minu chule da pere. Pego nuti ke kanora ti tiri matek. Hama inu temeta yoba. Pien kanu uchere no chule kong pingo yini nywal. Den ngodo kwege yunge chendo kuchere no chule. Man gina me waluti ka kwedo kuduchu. Dan tiko nuo pego no kuduchu. Waluti uke ya wi radio. Yini bere mabe. Ka kaniti winyi radio. Yini nywal atina chile chawa ni nywal pe. Chwe rituke rikamu chek. Kono da dongo kelo nyeri ko, kono tika wachi ni meru kelo nyeri, kono te wachi ni wundo poke ko, meno kendo kero kumaraj do poke gino ko, piendo ulok menyo alokela yelo ke yodma megi, digani yako chon, koni ti winyu redi gangu, koni ti winyu redi gangi ama yini tu nyome ye, ya ibini or ya diri, na machima te kunye kwa naburne we konyin, anabina ni kireme te kupegono. Dangana mita wachi ni, kaya miru ni para ni wilobo kan chungoko giri, bini or ya diri, ilo kumpego menyo al. Yini daga mwona manual pekumi. Yini ngatona maititi meko matatame peko nda penya yeno. Bini odia diri. Yini dona manual karuke nido penyual. Bedu don gangi matek. Wuni chweri yon nyual pe. Itemeru unu matek. Ilan odia ti Kampala de tiyo kuduchu. Ilan odia ti Gulu kani tiyo kuduchu. Ilan odia ti Northern Region kani tiyo kuduchu. Eto still nyual put pekumi. Ande tama tami lobo ni tiyo kuduchu. Jale do koni kum don kabedo anda ye bedo. Mogu don tiye don twingi kisa dada wati chogini. Kai ramo mwoyo daga morba duonga. Wurimo ando nywal peko ma weke bini nywale keretino. Kai ti kimjoa mo logo loki. Ma yini wati chwer ni wurimo daga morwe bini nywale tino. Yinde bedo ko gima tema don pere. Amina lok na machimate kwa noborni chawani. Lok na machimate kwa noborni chawani. Lok na machimate kwa noborni chawani amina. Not abiro, abiro, Pierre Dek, we are Dek, Pierre Abiro, we are Boro, Pierre Aboro, we are Bichel, Abongwen. 077-33-78-86-9. Not Abiro, Abichel, not Pierre Aboro, we are when Pierre Adek, we are born when Pierre Angwen, we are Dek. 0760-84-39-43. Karaka ni yini tike de pego me iburi menyo win radio. Taking you ni yini ni tieni remo beri ka chweri komini daga moni. Kani peti neno period ni yoti neno period. Remo mamiri beri ka onyi komina do pengyo nwa kelo. Bini or ya diri. Yinoru no ameena natele ukana win radio. Karuke ni chere or ya bikosa remo nuti pieri. Remo nuti pengyi. Uwechini karuke ni piki kede pegame fibroid. Kono baro fibroid mamege nyo peko baro. Uwechini gino kelo fibroid kome kono beri ria. Ma yini ria ria penyual. Kono ngo kelo peke komi. Iti kede pegame fibroid komi. Bini or ya diri. Lokote loko kano bitum. Yino no mekarke ni miri meberi kede choye or pe komi. Ikanya kanya piende biru dakono. Bini or ya diri. Wekonen kiremete ko pekone komi. Lokote loko kano beru gina tatishiye. Yini dakomono. Keruko ni lok meon nyual. Tiye ga pol matek. Hame pa loko kana tiyo duchu. Ere yini bini or ya diri. Cho. Pol la karamara loko kan. Ni wero monopole tia toke de pera me kudini. Wero kudini tia neko monopole. Wero kudini nyaye pera pole on yuala mon. Chua pola po patike dangi pero. Mogu dang pero gi pere. Pien ka dago tia koka rem kitata wati kere kani. Itingu dago ni yini chuale oriad. Eka to wachi ni tuwo kandida pe mako cho. Uteka treating dago ni. Her no yin peo tia treating yin. Yunga cheni indaka duwako tuwo no ke kom dago. Kai tikin chua me yini chere uni dago ni oriad toro. Uto wachi ni tuwo kandida pe mako cho. Mako ka mon ki ken. Eno yini nen ki kana yini tiye. Pien ene te luki wati kere chua pol. Ama gina te time kom gidang lik matek. Mea chel la dang wangu gima
tek me ario ina tini wikom gi me choni onye ko duchu me a dekar watike de dagi buru wiko me choni wane ko duchu me a ngwene ina tini private pan ma megena onye ko duchu me a biche na tele ukani tikere re mateka mati piere me a biche el tuke lo goro me choti ko ima tek goro me choni pola kanana wanyi teki neno kule ana loko kani yini beri katuoyo yini nge ni kuli ni kelo pere lokum omons na mote loko ye kani omono imbalance anda omono imbalance ana wati kani tikere sekta sa pol tiki na mote lungu kani semen volume down to gina mote lungu ni mortality rate mono anda semen volume endi wa tikere gina mote lungu kanda nginyi mani ame karukene kakudo tiye yini beri kera ye la pol uwe kuchua poli chawe ni tikere goro me choo chua poli chawe ni tika tuta ture kuo mina ko yini penyu wii ikarama yini nongi wuni dago ni Mary Joshi unyobula dina unopega moro pe kumi ena mani chawe ni enatelo kani yindong peti tu erote muginu kikeni kumbula dina itina na bula dina dumba duloru kikena ma yini kelo gang goro me choti kui matek chawe ni enatiene yinka iru watikiri dago ni ichela kenako diku pingo eru kuri gini rik pe kumi chua matikiri goro hama inatiene dung watike mongi ichela kenako diku han kero modu pe kumi meda katuali digne yako chon love you ko bin chon bini oriat borra chua ana tika konyo gorme chwai kum gite wunyu radio chua mana konyo gilo kum gorme chote wunyu radio ame chawa ni machine tiang wacha be machine tiang olo bao ma tek charan tiang wacha me peo mede mo ye bini oriat digi gina talo kukani te time kumi yinri ki peke di gorme chwai kumi heru kwa inen kum gorme chwai kumi kita tike di chawa ni duok wii chen chang neno kwa rima tikum dago ni ngeo kwa ni yini tike di pego yina de beru kay daga chela ken ko diku an keer modon pe ko mino digene bini oriat I cheli dang daki ga rio sekena big nuti ko project da ko de bur ni na mon na ko diku keer modon me dok pege yini ti winya winya jo me chalo mare yi bo nono du a tai chawani kati winyu radio yino na me kar ken ke beri da ko tini ni mir tik na ka du chen mir me da ko te beri komi mo ki ti ko chabita pol keer me da ko ti du komi yini tamani ngo we ko gini te chole kitu pe ko ni tie chua pupa tame penywa limon, iberi kumi daga beri, chubu mira dago duchu eti nywalpe, iberi daga beri, chubu projeka dago duchu nywalpe, ikelo daga mana ya uoru, ikelo daga mana ya uoru, karu kene dae kwa nyegangi ni nuko, karu kene nywale ngaturu, ero do okburika nywalpeke, itie kumi beri kere kanaba, anu uyu chungu kwa gimati ima peke, ule kwa elok na machimu ya natakwa anakano mina, lokum na machimu kwa kikantikiti winyi yomera, digine yae binkari watakede odiyadu, abini kwa kiri machin, akwet kong pega ngwa tikomi, ngwawe kwa jini tikiri goro me chodu nga teka mani komi, not abiro, abiro, piera dek, wia dek, piera biro, wia boro, piera boro, wia bichel, abongwen, 0, 7,